Ég vóðstur sjónjalei nýrs aðslag valki að pæ gíða. Ég er bóði Júhann Anders bær drúnefólket Janíku valki að pæ gíða ítja. Dalgis veðhars gæsilálagat. Lamsven Martina Júhanna ég lafri gæsi íjat.